0: Nuestro territorio es Mexicali. 104.9, La Invasora.
1: Sabor es tuyo, mami.